ho dia yemfa yani hunu yen kra yemfa yani hu ye honhom enso enu na ma ye nipa efri umu pe esi nipa no wu nti wo kra ne honhom no entwe mu da nti no osma vo pause se base wu di banku wu di koko ne moa ma okra no su bribi ni ne die ni nyame asem yesu se enya bo don ku no nipa di tenase ne mo ma sem biara efri nyankopon nom ene wo Genesis to Revelation it is a uti wiase na de wo dia ne se wiase na wo huri dwem na wo bonwom titi ni ade e die ni nyame die ni Bible da kru be hu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye etie na ye to aso asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwem akwade entwem da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwem da eye afebo eye heaven any hell. Heavy or waffy ball. Hence, who are waffy ball in Tremuda. It is bra woo to a bassano ye a chin corner. She shall heavy a chirac wine, and tis a hell and a woo crow. Minini, minini, minini, no at you any now. Ho de obe jay de ho, a chin ye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wan uwo benkumu nun suse imrichi eno pupubeforo. Omo mwi primu akuma se nyamiti se die mpeno. Enkwajie ti se die mpeno. Mekwa soro su boni minya idie da imrichi eno no. Oko ena obeka chile wan uwo benkumu nun suse. Mwa wadumimu. Mwumfri misunko da uja. Eno no. Da uja we see si amo bonsami na bofon. We see si amo nipa. Nesu nipa amu nambon sama kwa isu nyina no mpesu omu di yesu echino. Eho eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu mbifri ho ako da ahon jiremu. Odu msene mutri hon na di na mwasun. Ujano shishi bebiya. Uwene bebiya na ubu musa. Debiya na ubu musa. Na yenu befri wa koda ahuiremo eni patrine no be koda praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It worth it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfaso wo mu papa papa papa papa. John chapter 5:28-29. Yohana sempano etinum chimo edionu wotwe ani edionon krono tienia yesu eka o se mumma yei enyem nwanwa if se don ba wona o wada kamna munyina betine ne de wo fredi na wona waye papa no bekko enkwa wusoriemu na wona waye bone no ebekko atemu wusoriemu ewia se e wo imu achemie no atrene fo na ne bonye fo omo mudo sum bon sam ne boni no omo mudo han no omo do yesu no omo mpeso om de boni fori fori omo ho eno ansana e betumi aye no umma kwan ma yesu aho odin ba wu mu ni tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho odin nyade ye papa se o yis kachi obi de ne obetumi aye na ansana o papa ye no ho beba mfaso no e should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ne mom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonye fo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, anka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gwe asori dem. So omu nru Yesu mo. And pendudua utia so dem na unru yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni ni e jama moni ya warisaye ni apeteshi uye ni wii numo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu ni abaimu da, utiwe ni ana de James Esos Rai. Nye unya ye jina suaka, wanfahwi ya nko, posi ya nfahwi ya ma,
ye kwaki kriki kriji na yen fahwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isuwae. Tinasi me nyame na uwe nyame nyame. Po tinasi eno invitiasi ene nyekura. Ebra wo sakra eno ubi wo si masia mitiei. Miti merwadi. Miwuna, miwuma tegare da. Miwuma frimesi da. Miwuma okotizim da. Miwuma kwa kubonsamo da. Miwema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebono. Ya ne mwanwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwanwa. Onwa nubo uwe ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E jise uwa sensio nefa wo. Ajunike siye bonsi ne mni wo. Nwaka chile bonsi se nipana umine no na onde dotie no fabra. Mwaka se debiara. Oka chile bonsi no wafijo ne guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, jinya midi jibai budi. Eti dano wasi nipo mo, yena nankansu anu umuwia ni embe wiasi, ino mnyinebe sorry. Nobi biara watina siya wadini hume radino obobra papano. Oso be kwa daan kwam. Nobia wanfani hume nyaminu, wako de jemu, de uomu, da atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. Ifinche de bia mpese mikinka Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu e jina Bible mu. Se sofo se se. Nyami na ekasa. Roman fongu mane timye no chemunum ekosi enkono. Romans chapter 2 from verse 5 through to 9. Ye tie de onyankopon aseme kachre. Roman fongu mane timye no chemunum ekosi enkono. Wose na wakuma den. Na no bi bisa o se sofo nyam se mu yeti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no wa wo gi ni din dia o mu ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo a ho de no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye ntumi fo a ho de nye no na mo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere wo fi wa kun mu bompo ese we ye boni eradi fi na ekro minye bio de ma ye nyina fa cheme se nyame wo suru no hu se pa ne pa nye kwakua na nsia dwen sakra wo be hu se chrede si wa kubo ebinu enti kuma ne kwakua na nsia dwen sakra ro sakra masakra suru odi boni kunye nyadum no unye nyetume no na wa kuma din ene akuma primunti. O bobo bufano de a chain a buffoni and coupon ten train no a de ye dano. A temodeba. And sent chain yen over him. Near my costume, na, yes, sister, we no ba. Bonnie bed dosu say. Iniquity shall abound. A trip chania comatitia near ma ubia pentem. And yes, he cases within your beca. It was his son, Yama, we any in our bubble and Yankupon Buffuano, Acha Temuda. On an obesu suni penina, you must so a dear Amma Womaco Macon. O could you now call Tomo Copo Bacunia see 2 CDS? Will you 2 CDC go a 2 CDC money a besu siamo? Tibony beer we know a home copo or why a besu siamoano. So one sacra, Nayeso and Fanny Mujan who grow bonia. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kese eni nkitua wukenye na entumi nyumfri ejano muda, entumi nyumfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma suwa die ama wong, maku maku. Mimi die nya udie na udie nsu nyami die. Obia binyani die maku maku. Wan wadi papayo mubwasi toshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wan wo free atutu pemu. Ne wan tie no kre no. Ne kwa siye ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Niji da siye tro. Omu pe no wako bebi a ye kan no kre. Omu siwa nyinyo ina ni. Disa ni aonu mkuni. Nisu kuni wohe misaro. Netu tuya rifufu papa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina ne uma minya mema mienu ni bon unani onsani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni wonkwa no
to me more papa. Ne mum dear ben can we jam mo a be can kwam bony a winam su pesika a be can we yira wino a be can ukra wumunu na di dinner temno yan any pepin perso mutieno. Kronon kitwani akesia ubone juma muni fie nyirano. Yane ni pepi mpesu wa mutie no. Sofu ni jewe njine bede ni ya didi. Omo umejewe omo uyana. Mima u. Metresi mwabu samu na down. Nofa unko tuji. Mentira unkase bede ni mbejanya wa hodi eninye utumi. Nyamia dumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidi esu dia jimu. Enfri mwa no biya hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyamidi be cheo. Enese upa nyamidi be cheo. Men trasim papa uti bede ni mejabwa. Ni utu mifwa hodi njai. Udiye jipini me radi. Yes, Lord, I am ready. En kwanu ne mi hiebi ya ufufroni mi hiebi. Radi mi hiebi osuru nsisa nubi. Mi hiano kreno. En se chile nyebe si wabrabum. Ne so dad da hunse kwe kwe anansi. Mi pensu mimpedia. So timu anu. E uo ba. Yesu ba. Enyeme febe yo tanse. Osi wa wadi papayo mubuasi tohushwe ni munyam. Eni eni die. Eni adia emprono. Obema wadankwa. Ne wa wafletu tupemu. Ne wontie no kreno. Ne wontie die enten. Ubenye bufoni arewo. Na huyani ya humtie beba enipa. Oye boni akre nyina aso. Uda fokane eni hila fonso. A brofuni ebi before mani mema en kodani mpenini en umeni mfo omo omo ka omo sinsua omo brofu nyase mketua omo kanji soko pedishinari asadu wati asye en omo omo ntibuini na ebeba onso eni monyami eni die ni asumjie ebeba ma wana woye papa nyina yuda foka nini hela fonsu bi eni pemu enyimu eni enimshe eni nyankupo eni gana ha ekoso ubi ya kesie no ye bonia ye nchina so ye si ya che konfo ya chiwe ubewe no mnjinani na mhono omu dasu ye ni omu yenwa ye tumi si chiri ye hon ema mbranu nye juma tinipe chifa ye si ho edie no mbitu ya mi yi 1 billion to ha presi nube usani ho wosu sa di case ne ye bad case no na ye fine case mungi mungkosu nji ule nsakra na kosu nji jini kwansu jini demu jibebia wonsebe kwana udri jemu ha buhu se waye kwasiama ensema yetie no wantiasie wanhunumu wansakra eja enumu demu na ukoda afe bo udaye usio samre na nyine dwiri egu uka utoye se ensi wonpona kola ye ni pum pum pum akeye di nyina bibia ye grebu na wawu musu aye grebu na oda ho do bisa bo fo no medi mfia pim da ben me free house barafu you watch no to twere e ha kalanda ye adwuma utom se kinkrei e ya fe bo millions and trillions of years will come. Na wunyan shase ye. Iti na Bible kachire ye. Se diyo wasu no nye dey. O tiye diye hum hum no. E kachire asafo no. We are all moving fast towards an eternal existence. The things which are not seen are eternal. Ye nina ye tutuya na moko bebia. Infie non sada. Na enanu tunchada. E nima. Ye di ye ni huno no enche na etwem na di enfo ye ni huno etra oda bible chire ye nse se obi ka ne nigusu owuo mo se ye jwada brother na se kwesi ada owuse kinkrein se wagie die se wonyini ye se wasakra se wonsakra ye se wo ye nyamisuro ni ana se wonsuro nyame se odu urade ana se wotan yesu wani gie ani wawere ho ebedru ho uka wani gusu a se wuko hevya odru ho hensu na wukwa wedu na washase na wotremu nti obi biara wo ye ogidi ni no wani gie eye forever praise the lord etu ntchada na obi a won sakra na dwensu won gi yesu ni no nya adumo de beja bone nsu na were ho no so ye forever the unbelievers sorrow is forever the joy of the believer is forever se heaven eye eternal sansu su na hell so ye dey eye eternal. Isaiah odi for kese no one ne nwoma no na abem for friend say miniature bible enwoma wo bible mu nyina ye 66 books
The book of Isaiah, 66 chapters. The omu frenu miniature Bible, Bible ketua. Tienia odifo no kaye. Efa, enijie ohoda ni arehue ohoda. Uwe Isaiah 33:14. Okachreye. Osi everlasting burnings and everlasting joy. Eja eshia inumuda. Osi sayo mundi.

Bible say num na ye dey bro na we nyina na ni pedi akire abra ye kan no kra akire Bible say omo mpe no kra etro no mpe nti wo kan First Thessalonians o say omo mo petrol nyame be mo ma je trade makodeji matremu vi say omo mpe no kra ndie din dodo computer mo din su nipo hunu mu mathematics say din su nipo hunu mu enwoma horo nyina din su nipa e wiase adwuma bi o wa e din su nipa ye e ba bible heaven ni nyame kwa de no de din dodo ye pefufufu ye pefufufu ukwa brochire nye din su nipa e ko heaven ndie ni e din dodo e brochire ni heaven de he na ye papa enye Isaiah nko ne kan yo Daniel so kan bi okasa fa trini fo mbe nyane no makọ dan kwa mu ene ne bonyefo nso mbe nyane akọ enim guasee ne ahohora mu everlasting life and everlasting shame and contempt Paul so ekebi ono se everlasting destruction o seya etuo intrada o seya etuo intrada Jude nso so kebi ono so ka eternal fire. Na wohwe Bible mu ane oka fa ne bonyefo ho se ne omukoda wo se ne owuo mu no ne ahotewfo so omukoda ni jiem no Yesu nso so ankana no antum ono nso kasa fa dan kwa ho hallelujah e wo homa otrini ni na da so twen so wo homa ene bonyefo awon peso omusakra o madwene what shall we say to these things e de ne enkamfa we mu nyina ho Shall we be wiser than Christ? Tie pesi ehu se e kiresi ni munyansa chen Kristo ana. Ni munyansa chen Isaiah odi nyame honhom twerasem no ana. Ni munyansa chen Daniel ana. Ni munyansa chen Paul ana. Shall we be wiser above that which is written in God's infallible word? E pesi ehu nyansa chen nyame asem a watwera entwemu dana ensisa dana ensai dana na. Obi biara wo se wiase mu wani gie wahoto wahosepe ene se odo ho be ma Yesu no asesan no ahye ase abo Yesu Kristo bra e wo fie odwuma mu suku mu be bia wo bia ebin mu bo Yesu bra wa sorry dem na ye pon wo ko fie dia Yesu ntren ba ebin no so nye den ontren ba ebi de bi e wo se be bia wo nem bia no nipa hu so ye Kristo ni Krofo omudi Kristo sumu shasi omudi breye no wo sin krofo hwe no se ah krofo omu se Yesu pa ninkasa ye ne ni ye ni bibia omu ye Christians first time our friend on Christians iti Yesu su se ne ya befa sa hasum no a mo me nye Kristo fo kwesi ada ifi juada kwesi meminda de ene ye wo bo mi amsu me ye dai me bobi mo hu se wo ye nyamsum ne na wo nyimi nyamsum fo me ni atiri nyina no o munya ba bi papa nko because obi bo a wo so so ho de che bo no bi ba se wo ni Yesu na ekọ de a ye bo no sum obo obi bi ada e go betumi obi na no kekese mo hwehwe ho Judas nda so jafo nyina no matete ego da ka o be chiri no obo wa ka be ube fa hefa eso wa nyesa ne ma no ye hwe so ma ese ni na na mo achi praise the lord ti adofo nom ni aye ken nyina ne se obi a wa sakra wa dwa wo ko heaven wani gye na to ntwa da wai wa hoto no to ntwa da aho se pe na obi nya no eto ntwa da it will never grow old also you yourself you never grow old se nia Jim Reeves e kai no we shall never grow old it e ne di nyankopon wo ma menu mie no ne se ejapade bi wo ho a ensei da a ehu eni dem empa ensei enu ni nyankopon esiesie dia mayen ensori bi a omo wo Cappadocia ne Bitania ne ne keka ka ho no otake siesi hopa ma omushishi o madai se won japade kunkum nipa no bi eti bro mo bo pitie ne Peter e twro ngra enguma koma won o ka kire won se o mane ha mo kra se ase wo dan wa asase so a Yesu the best architect o si dan was Rama ya se wo ka wo ha heaven ye kwa yenim ka kra betu bi kra ne nyusu petro hallelujah Eti mo mani ha mo kra. If you say mo di mo huwa mo Jesus, praise the Lord. Mami kinka hon chansani abompa. Osi Petro, Yesu Christo sumafo. Edi koma 1 Peter chapter 1 na making kind from verse 1. Odi koma wan wa shiti ko Ponto, Galicia, Cappadocia, Asia, Bitania no mo. Osi amam frafwa we yi won. Se di e jenya nkupo nim, o nim dadano tieno. Wo honhom ahotie mo e de kɔ asomrɛ ne Yesu Kristo mogye dwire mo ado

na wo se basa o ko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa kota amna no wo ko baby ya december de si wo se ija e wo ho wo kwa e be she wo ka so twon ho na akọ na ka na shi se nye honhom nneema na emu edura ane ntiasie no e di ahia dom ni se woni be bre pa na obeti asia ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne nipa piece yen die die ko wu mu no ehwa na epe o kan chine kama kwa ho na ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine u nipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majune soso ne mwajune. Ti nipe uwi asi nina ubiya soria. Kwenbiya ofaswa ubinye sika. Kwenbiya ofaswa ubinye ahoto. Kwenbiya ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa, seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisu no ye wajune sasa kwa niye. Nenswe wiene du uko da uwiya inye wiemo. Da uwomo. Iti yene wose yefe se kwenbe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam, dimibe kwa hutom. Na dibiha di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fong manutimi ensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manutimi ensa chimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo wonho asemon kae na evenso midini sio mi ke bio se oye Kristo asenua no ho atamfo wona wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no ma nkoa ene omo twene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu ohamua emube edo otwedie omunti ase wuwi ase nyinaa ne se ubenya dan ubenya ka ubenya fu ubenya stoa kese ubenya adwuma kese bi ubenya yire no onye kunu ubisa won se se wunya saa ne manu nyinaa wiya ekyire ho de ne wo ho se anyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle wupe wo hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyenyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so e do be kon kon pese mi bi sa se wase tra wo te sei ase tra be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nche bo asase so adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwini ho ana Maso ni ne Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. Ayemfu nguma etosu miembe tidun son. Second Kings chapter 17. Yebeshe inchemu eduyasa miensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amaman wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye no a
E woni pe pia omugugu asori dem, nso omusuru nyame. So okwe nyame asmo beka akire wonyinara, omunye ba konkura, omwankasa eniso nya eso weni ena oye. Omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame. Nkoma wo mbo onti nyame din wo. Bibi omuyi bia ye wakoma so ade ena omuye. So omse omusuru nyame. Fenche meduanan ne eduanan ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemude atie no a ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oyeye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nsoso bosum sha omom pase e oni pa omugu asore dem akogye kukuo bi asiwo nsio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wa hyehye wo ne bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem oha no enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wan twu break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emaninye ye yenyenya atwomfo yohana sempa ne tinsia nchemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana sempa tinsia mekai ichemu adusia adusia bakon na adusia insia ana sempa itinsia ichemu adusia enti ne suafo mu piti ye no okanse asemye ten wan obetumi atie a yesu tin kanu mu se ne suafo enwinwi ye ho no ose won se ye tu musunti dia na Kristo som twedie da so no Kristo esom Yesu ono no free sra hima mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ye ne ye emfa ensuo engu enji mo bebi a edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu bebi a edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ne o be be bia de o ye gu ba bia di nsu gu ba bia di petro gu ti wo ye wadwin so o e de ai broni ni wawi a meme mi de me ho ne ampe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yesu o de ne som ba ye no onu ka asem o betumi de ya ko heaven it is asem no i say ed tin dodo obi entumi nye Pharisee for near trofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie no hododo echa yesu asem a di nipa ko heaven ti nipa pa wo mudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyye the word of god personified nyame sem no mo se invite ase na asem no ho asem ni yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no enipa engine asemoni so still e pese ko heaven to kanyam se omse we die tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka chire moko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odifo no mani gyae nsa ne nua ba bi a wɔnwo ɔmane woi onyinsɛn baako bɛbosom nwɔtwe no asan nyinsɛn bio esu ne nyina akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ogyaeɛ ne mma dɛn abɔnsɛm ntumi nyɛ ewie no bibi obokwa kotena febo ne wo se odwene ho ne ya obenya ne hankoa ne ya obenya ne hankoa
Ti Yesu Kristo mwemu kanyamia se. Inipane se nchrechre ne tindodo. Epe diye fo. Kristo sumwa. Enye din pi. Na mwemu diya din din din se diye. Esi uwe asin uwewe ubiya diya. Nasa o sakra fako mano. Sofu we diye din pa hao. Bele na metumie nyasani mani yina mikumpo asene mekano. Se wa sakra pa ubekeni ye. Mese wa sakra pa ubekeni ye. Meme sakra ye na me usku mumi wewe ya ngumabi. Te me sakra ye na urade humo kasachile mse wa sami di ngumanu yina akro. Nti bra meko ye na headmaster nuwe nya hoho ni, ni, de, ni fie ni demu. Nipa bibre omote o two set of furniture. Nyina swa ye momu ye meeting yose deni. He drew on a visa me quans, and I'm so me by school ha 1968 to 1973. Me read your books winning. So I don't know what I can't yet cry. They say, wouldn't you have don't know the honey old breath if I chase me by school, Hano, and I may me who say woman, debby. What's that the track? And no, and yes, say, Rono. Me read your ninion, as I say, massacre, me dinin abba. Bidini nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi ese nyamia se yemia odi sika 1000 cedis kra ka ho ka mintume nye samre so na 1000 sika te se ne ne sika no intume ye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yete senia ye osimiti senia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senia me ye dai itie iti senki yini na dia hodi na eja boni ya ya na metaka se ko heavy ya ku besi bise nyamika se sori usi bafo tubwa si onyese sori tnase me ana mbayo so nyame o mpeni sa ti no dia dom na o dia adom no na mjidi yesu dia je mu mfri mu ana mu anhwa ho yenyankopo anche dia mfi mwara na mu anhwa ho amu iti ne wo se eti ase ni se ne yesu kai no ne wo senke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome inya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hona ose won se. Yetu musu ntudiana. Uwe nchi mu edusia nsiano. Ifri eno suono. Nesuya fono mu pi. Esa wechi. Noneno ananti piyo. Yesu. Se si pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se si ni e fa so ko heaven a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Ye tumi for nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bonu na asasa ati fifire. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye ne na ko ji ye ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubi ya mingwa riede ya bere ni mechumia tinahosa ibe ye Yesu. Fawasore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse. Se base ubi yo mboni facheno. Ena ye, pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudeo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. A brewer dian or yare for dian ye dian satum. Ye ye ye. It is a sanity pa dia, my adom, praise the Lord. My ah, dia, ye betum dia qua qua ku see ye ye. And a yesu ma wa dom, aminti, amen. O can't ye, my dear sianso, and a yesu see do me no se monso, mon perse mokubiana. A bra, ni padu dronara, a sign coyeno. Sankay, a nas of we bea. Kobi jina congregation enim no pa o mucheo na anu nyamsema e mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pie ja ya sori ba nko kan chiro mo magya ni nyina se o mumra enfo so na meye ye ifi na kro min preach sa bio
Unyina momra sorry and aso fo bi ankesa na ombe ye Yesu a te o hwe esianfo a aka no Peter James John ni omunyina na o ka kiro mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a omufa so koye no entum eda ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di yehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akusi heaven praise the lord Christo suma wo mo no se wonye wadwen na wonsi agina se oni yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esu kwa astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsa me waye consider ama ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare ni mu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha ase ani edu okoko wu hope obeti wani na odaje ani eme besu heavy kwan no toso ajise wo weta so se Peter eje wa chiri die ni akọ hifa heavy ni pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada yesu wani ene okro praise the lord empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyine bebie na wutwe ni hwebe nkuma na se nifa peter nguma etosu mienu second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho Osina edifu atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye nne no mo hya ase tete no no mo ho nte nne so so ye wakyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo Ewa asofo atrofo, ewa nsempekafo atrofo, awo mo buwi asi, bebia befe bia, ebi oho. Bebia befe bia, awo mo buho se cham. Iti ubia, upese uko heaven no. Se wentie heaven se mwa, untumi nko ema wenyeye. Osisa ankrofono de, oseye fekusem, ebe babe shimu. Wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose Peter to ne boa se kyerekyerem so omu ya atredifo omu ya atra kyerekyerefo omu ya atra sofo omu ya atro sempakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won ahohwisem na chi enema omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra This is so no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadi bra, for we bra, na sa ni mana no mu de chi no more ye. Ti umbe di wenchi na won ti obe kano kre kwano hon se money. Ti ubi a wo kano kre dini pa kwon kwam and mini pa di on hufi bone ho na womu bata tren eko heaven no omu shwe musao su mwa ye nyam sum chin chin chin. Enyam susumwa eni se de basa de hwa de benya nkwa eni papa usu betumi eja boni ye wiase we mu oh sofu we de mpacho u teso na wasema okan de udi tra no didi ene no krese kakra na we asem we ha woken pa na woni na mukra nya ntete na otetia wozo unye boni chire bible bebi esu tia tetia so ha ye boni eti nyankopon asem a eye papa nipe pi omompe omu pe atrosem sa osi wonam ani bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief
ombeton sane ma nyina sane ma nyina so fa honhom moni ahyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wose ohu na odi mfoni na oyede de ohu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hiahia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a awareseye ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdada kra a wɔase ɛnyɛ ntimyɛ asa kra foforɔ no aba a ɔmbɛdada ɔsiesie a ɔwɔ akoma a abea ni bereɛ mu ɔyɛ nnuabɔma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenee no akɔfom kwan ɔkɔfa ba a babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nanso wonya ne mmarato ho atɛnyie afunu mu a ɔntumi nkasa de onipa ne ɛkasae ɛsi odiifoɔ no nkwase asɛm no kwan yeinom yɛ mmura a nsuo ne mu sowisie a mframa bɔ huu de korɔ wɔn a wɔde esum kabikabi asie wɔn na ɔkeka akonkosɛm a hwee ne mu nam honam akɔnnɔ mu ɛde ahohwisɛm daadaa wɔn a odwane ɛfiri wɔn a wɔbɔ nnaadaa mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ ɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a ɛfisɛ deɛ ɔdi obi adi obi so nkunim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno onya afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛde na ɔma afa ahodeɛ mfi bɔne mu onya afa ahodeɛ mfi bɔnsam nsam ɔde bɔnsam tumi na ɛyɛ adwuma bɛde na akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ nea woka no menyɛ nti wokɔ saa bea no a woana wo waste life woha wo ho de di akyire na wokɔ gya a ɛnum de mu wonyina akyi nnipa se hɔ a na ɛyɛ dɛ ɛpɛ odiifoɔ bi a ɔkɔgye bosom aduro na wantu aboadeɛ na bosom no de force wura asɔre dɛm kɔgu n'anim ase wobɛka sɛ asɔma no bɛgya wo se hɔ a na ɛpɛ hɛlia ne ɛkorɔ hebe ho mmara dendenden sɛ deɛ hɔ yɛbɛtumi akɔ nsoso sɛ yɛwiase ha deɛ bi na ɔhwehwɛ deɛ a ɛɛden te sɛ deɛ a ɔbɔ mmɔden yɛ ɛba heaven nko a deɛ a ɛɛden dodo nyame ɔnhu nnipa mmɔbɔ hyɛma duonu no ɔsa sɛ wonam awurade ne agyenkwa yesu ho nimdeɛ so adwane wiase fii wotwe w'ani ahwɛ calvary woatwe w'akyi akyerɛ wiase na sɛ woanya yesu ho nimdeɛ a mensa w'akyi mengya nto hɔ sɛ wonya saa nimdeɛ no wodwane wiase fi na wosan toatoa wɔ mu bio di nkugu a w'akyirɛ ase tena dane wɔ bɔne akyɛn kane deɛ no nanka ɛyɛ ma wɔn sɛ woahu tenenee kwan no ɛkyɛn sɛ woahunu na wadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no mu na yɛ wɔn sɛ deɛ nokorɛ bɛ no seɛ no ɔkraman san kɔ ɔno ane fie ho bio aprɛko a wadware no kɔ na tɛkyɛ a ɔyɛ ntan mu no woyɛ kristo ne ma pa wasakrada wasan w'akyi wona nyankopɔn ɛkasa kyerɛ wo no sɛ berɛ a wosakra no hwɛ sɛnea no wabrabɔ siteɛ afei firi gyidie mu na wabu yɛ mbɛmtie na meɛ awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bi a na wowɔ sika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bi a wowɔ sika ntomi ntɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ m anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfi berɛ a wosan w'akyi kɔɔ bɔne dada a wogya gu hɔ no mu sɛ na nneɛma siteɛ woayɛ confuse woadwe nyina yɛba sɛ ɛhu ne suro wotiate mu da na ɛyɛm hyehyew wonni akokoduro a wobɛtumi aka sɛ mase a metie metim awurade mewu na meyɛ awurade deɛ a ɛnka akyire de nyame ase sɛ wonya nwuiɛ wokɔ awurade nkyɛn a wɔbɛgye wo ae ɔba adesɛfoɔ wokɔ a wɔbɛgye wo ɔbɛyɛ wo awo a woatu bɔne biara a wode afɔrefɔre ho no ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ wɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wɔwuo de ne nsa nwunonwunu too so a ɛbɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nkyekyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakraa bi o bebree ɛnɛ wo a woto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdadaa nnipa bebree na nam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti ɔmu dodoɔ naa dɔ ano ɛbɛdwo na deɛ ɔbɛgyina kɔduru awieeɛ no
ono na obegye no, praise the Lord. Bejina akodru ewie no, ono na obegye no, obeka ahenie no ho asempa iwiase nyinaa de amama nyinaa danse eno ansa na ewie no ebeba. Ti Onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asem ne nsakra mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a oka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantye asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so ede kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane igya ene da amane hunu no enti bra nsempa ekọ so no bi wa kuma mo edi no krema wo ho ne ho bone se bone enya de papa ede ubeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mo se se wo gyai bone a ewira emfu wonum kro no a wo gyai wo gyai bo a nyame behwe wo wo gyai ne ma bone na bata papa ho a onye momo bobo afi no ni begi pa nyankopon asem no no ewe matthew sempa ne tinson nchemu aduonu baako kosi aduonu miensa enye obiara osimi se urade urade na obekọ osura hene mu na wona woye meja wo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema wo mu we ma wo mu we emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etum mo mu ja nsawe efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu fim so nko minimo ihu moda mu fim so nko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na wonka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye na nsu otwa ehum etu na sem framae bo a minsro bise midan no esi obotan so menya mesum nyina ebe gyina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa na ni hwe bone no me de mesum nyina be si ne so na se menso wose summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema na ne mema be hwehwe mi adwane no a eno ansa na mefata bebi a wonam ne nakọ Paul ani friend Saul wose ni bonyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni bonyefo nyina kan me ni yesu hia Damascus kwam wose same mabeye chief of saints ahotiofo nyina listen mabedi first praise the Lord eno ne de ko heaven o Christo sme kuta na ti se de hibia na se nkomhye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatonso wa so dem ne so katonso no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje se wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sme de ko heaven no ukotunyum wa so dem now dia no no aba be di tro yesu se waje wo firi no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro a ayiti sa adwan wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo ye adwan to kokozo bo nsi wo hasu sa wo bewu wo se ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro a che se yesu nye wo wura ponsam na ye waja e wo se o sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba oni tro da praise the Lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so say yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se mun hyene oprotiatia no ne puna eson ni wo kwan e tre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se o mo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunu de e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwini na duru som o bo nsama kata wa dwini ani ye wan ni o wa dwini ani na ni gusu nsu so o hunu de nsu so o nte ase e
ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomo munam so no dosu papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wutie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he says nipa na omunam so no ompe se ka se finance ha finance ha there be omun pair restriction bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omu bọ omu se mu amadu do ompe no omu do omu se gu omu kom no omu ko ibi kra Guinness ibi kra schnapp ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mu risa ye gie ni tin ya no mu na musa no mu ko kwesi ade duru so anu akotena sorry them o kwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no ekwanu so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwanu so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kanu umre kra ra o yede na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru odru ho a si e sisi na tie ah ye ka chiro na wentie di wosi nipa pii ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan di nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell brick o wa ne ba kwa betwem ko heaven o mo mo ko hell ne die e to nti e to musa nipa no kosa adofo no is a fatal road a kwan a accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ekọ amani hun krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho ọkọ no die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bie be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne die o fa bibia na ne ho nyina egu ho na wo ko ba bi o na bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a wode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ne nyina na ode nam na onam sa na okọ e na dwen se wonya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dai onam a okọ de wo mo na bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho ti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni o omu hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka se e boni o si da bi e nfon so keke na me e is a mistake is a fault e mroye na ba me munye se mi sheda e boni me ye mre ntra na waka ni se ne be ya enye hu e manipa so e hu o soro papa enema ebei ena edade nipa mo moko hell so we na sori awum ohe ni sumo awum ohe ni kuyo awum a atitire ohopa honorable fonu bi wo hopa enipa omu wodin wo hopa nipa omu kutetumi wo hopa enipa ma bin wo hopa esikafo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo hopa nyansafo wo hopa
enso sankrofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omu nsakrai so omu nsakrai bebi omu kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi hine wo osuma wo nipa kesifo mi hine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo he nkwa de enyina ye ko heaven ebi omu nyina ye ko hell. Broad is the way that leaded to destruction. O se kwai no tre e ko o se yim. Yesu na sem no no. Te me ka kire mo. Ye se mo tre ne bro Pharisee fo ne atwero fo de no so. Te sa munya o sra hima mo en shene. Ene e pe se wo hwe wa bra bom na wo hwe bebi e wo gina. Kwai a wo nam so no. E kwai hia hia no so ana se kwante tre tre no so. Se kwai hia hia no so a peju ani hwe Calvary. Yesu adasua imuja no. Gune bonye foso. So woka chire na ubi humo bo. Odi uboni becheo. Na babe tran wabrabu. Bibia ubiano. Ma imo mpaye. Radi kron kron yisho ubebre. Osema udi amaye. Omiatia sese. Udi nkenye upe. So wakrebi abeira. Nya uri nsinki. Nipe nina abe sakra umaji. Na umafa kwa hiyan hiyan no so. Nesu nipa dudu uwi asi. Nya umu kanse kwa ntetre tena asu niepe. Radi mebompa isu. Ubi biara watia se minu watia se. Inifi kwa ntetre tena so. Nema na duma udebefa kwa hiyan hiyan no so. Yesu demo. Bibiara obompa esre bonifache. Radi hunu mobo. Na boni biara wa yede. Wa kanchiro nini ya wa kaye mpo. Radi fanini na cheno. Senebe ubi tumiasha asi ya bo. Abrabo fufro. Aye ko enkwamo. Abrabo fufro. Yede fa kwa hiyan hiyan no so. Ye de ko dae ni jye ni da hon tomo. Nipaye ni so betra on sa di akan ubi bia. Nwe yine frimo wo yesu di mo. Ni o yare radi sa ni yade. Ni awaye mre radi sheni den. Ni nini da swa sa. Oko nume dra na wadi tu yo bo ni triti se ni ebino mo yeyeno. Radi yisa jwe mponi ni fri ni mo wo yesu kristo di mo. Nuhun se se base ofasa kwa nusu ni uwa. Eni da su ubiye ni hubi wiche munu okro. Nudre chire du mo behun se fe nina mso otina gana hampu. Na utumu inya mkwansi nisi wako dija enumu demu. Radie dawasi sewe tie. O Yesu demu na ebo mpaye.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada echwe mwini nene memenda. Senye

pie. A radio cronkray shall be brace and then so dear chain. A bomb pie is a brown semo bay. Radi my entire seal or humo. O yes, you demon a bomb pie. Amen. Adofuni e pese e kayo adisuya e shase e nena nyamia dumedi bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiya hiya no. E shase eni e mauti ya se se. Kwa hiya hiya no konkum kwante trete no ko uwumu. Uwe nye wye. Nensu agre huse mni se. Ni paka krebi eno omu nam kwa hiya hiya no so. Nye nyami pekura. Ni nyami su nsisani nshishe e se ni ebe ya dombe faso. Bebi eda ne da. Se upa beka hon. Tisa udru ha ube hon se. Enya gudye. Ena ye hon se. Omo monam kwa ntetre tesunu. Omo doson cham. Omo doson pa. Ni panu kusi bre. Bre. Bre. Pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na su upi omo gujimsa. Ena ye she finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahonya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrugwam sa ye hwehwe tumia enya sem ketua na se abato draw woni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no wodibia pa eye papa papa pa ukwa udibia beka go wodru heavy ho anya de obi ekobo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko ebia e frere no strong my bro no ana meti su okumase akwanu ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wontumi nye banane nsa ha no eno kuwe obi cylinder mini pakro ebonu dia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind daho na chese ahodin nyina asa ti mehu ya na medimrika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwa iso ako kenya me asem chire no bompae na mdi share ni sem strong mind utumo ekukru ni makese ono a utumi kukru no ho enipa de na agi ni wiase ha.

yehunu si ebe huna ye unhunu mo mempaye ni se bra unse mu bay ma honhun kron kron chire chire fono omye ye ntia siye ni ye nyan tia siye ni unhunu mu ye se ne beye nshire we sisi wasi mune beye yendia yedo wasi suwe tiwe yesu di muna mebo mpaye amen adofu nom ye guswa ye shwe chiro se mu fa yesu kristo ni munyamu hini ya obe pie ba kaneno die nipo muno na onamunun kumo osan ya bebio awsiesie ya de ehuhia ne somboma odasani biara sambra yankopon adom ye da ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma man yeso sorry anado anon totro ne ntuma wo de da opijamas na de adure adwuma mu debi usiesie wo urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fuo mu siesie ne ho nse ba honhoma ho siesie a edi mo sna ho siesie nyina enipa ni wada agye kra se ho siesie ho ama owuo ani Yesu Kristo maye do dona fa ne se gye maye anase sembi eya gudie bi enso ade biara twero se mo ka no eno kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemu da eti ene ye hwe the peri of the unprepared Kana Christian ni hupa eye

Na chin wa yesu demo. Ebia obia mpese ye bom paye. Onyamitumfo ye da wase. Se nenso unama dumni mobro hunu so di aba wase mhubiu. Ye da wase mre yutwe mo nshira wo di amaye. Mpaye ni se ina obe me nshira na ye mohun mohun wa yesu demo. Ye di etifu yina ashe wunse radi se bra wunse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humo techire. Se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunso ebe hunumo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mibo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midia dansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbi kenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko, dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy mema ne pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa Sembi kote manansi koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugususa. Ufi asoba kura no de pen drive na shimu no otie.

man ya man kitwe mu ba kunu mu anye dai on ya mame ni pe tu fie nkoda wo mu ha wo mu kono wo mu ba ne ne keka ka ho nyina on ya mame o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidie ni areche mu se heaven tea na wo sum yakopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe energy okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa saa esuma eso nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibi e me wura ma ko heaven. Praise the Lord. Bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire wo suma eso neni se yenye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che oma moni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa pa. Sa for bonne so nyankopon ni papa papa papa bompae e ka kire nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi o mu ba no o ti ni frinsi ro se o yini me do ba o so many na homo kan beye pasi yesu ye beti se nyame kachere yese weni me ba o so many. Adi nti evi se weye juma e so many. A service that pleases God. Yesu biye na no kain. O si diye wo suma meno. Ompo me. O kame hon de biya. Adi nti ya. Yinti ya wo kame hon ne se. Bre biya me yenia e so neni pa. John chapter 8 verse 29. Osuwa vopo nsu kane se nyamia edi kwa mbiye kesi ibiya maye se yenkan se mpano. Ase maye kani yenkan so ni peni. Nyami enye so neni. Nyami so mosane tiana. Radi tumfo yishra ubebre. Se nensu wachre esumwa eso weni. Radi ebisa adum tumini ya hodin. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empire empire se da ebedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o yan mo adua na wo mo de deja ya ma won tumen mfre rade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi eti nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni nhyire bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de oyare erade sane ade yi hia no erade tuno botom ehia de bi e wo bibia abrabo erade empire ne se obetre won sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae.